0: Me neuvim sitä stigmat nuukissa kaiken niistä on niin annos saapakin mihtsä ava piissä. Ja kun tämä mihtsä kauheus kohti negaattiin kumma, niin mihtu uga mekki kohdassa paatsa muu niin vii muutsäka. Jack paatsui maam sitä stiusu niin jau, viipat siinä special games tamaa tihtaa ei, kapaskipsä kaat siissäke, ja kohdassa 50-50 miina. Taasikin tahto muutsäk tiemäänäk, tiipa kohdassa on niin annos saap tahtoa pispuko. Ja kohdis ben viipas kenuhti kahtsat naavak tiemäänsä, kaki pisi viiptiin 306-307-0174. Pikki huko unan, matnuukin sakaake, niistä on niin annos saapakin mihtse. Viekti paikan skohtiima tohti negatiiva, niissä on minä pihtookamaat se miita vaano. Uutti, Community Wellness Center, kun tummakaa pitte kuuna. Pikki huko unan.
1: From Buffalo Narrows, from Saskatoon, from Prince Albert, from the North, from the South, from Saskatchewan. MBA.

0: Your province, Saskatchewan. Your radio, MBC.
1: Anishtu Trinut Aza, Northwest Saskatchewan Economic Development Summit, Dean Zine, October, Eskedihult Hare Kochotzen, Lakeview Complex. Tenenatinatarehya, community leaders, Tasinatonu A, entrepreneurs, investors, Tenegodo, the industry partners, Ejan, Yatatan Hiring Line, Northwest Communities, Nukat Hisi, Sarni Teliha, Tasino Aho A, Nil Inha, Nihil Tedi Bazu, Justice Ibazi, Tourism, Tant Udana, Ehari Deroli, Indigenous Partnerships, Tasihos A, Small Business, to a sinatono aurukide jaunare regional investment ansa yadatan northwest Saskatchewan not sir I'll yaw listen begakos yaron tire asun disina yoshi 306-235-4593
2: Iwa me noche chebat ni ta mi chito metano ka wi mama wi patse kuskaya ki wi mi ta wi chi ya kuni homa ni pini mi ta wi wena ya kuni he sapo go ha ya 2026 Tony Cody Summer Games o ti te te no sa ga chawa se North Battleford ki se go men ta ma mucho ga wi digo an mi no me te pesca mo ma ga te pa ma tu ine go to se ta tum ta ne anum ta no as ki as pin stam ga gi ma se na he ga ti ga ku te pa ma tu ya kuni go ka wi sta cho go mi ta wi wena the Battleford Agency Tribal Chiefs ja kun juhu mittaui yhden maailman maksikin tehtää, kun niin mä en mä uinaa, että se koskaan ja uusia on mäkin minua kuistavaa, kaikilta viisua kuomittotset. Ja kihtiä, että minä kuta huistavaa viitsi hyviä. Kiin nyismäinen keskissä nähnyt, kun mä kään mä mittaa annu ikmäänä. Niin hitä oikein vaan mistä hinnua, koska me tuu tottii mittui, niin kuin tähtä mä kuttiu. Me tuu viitsi mittaa ei mittuin miinä. Niin vaan minä ja ei mä mihti sit se koko, niin hitässä, kun mä niin kuin tähkään mittaa viitsi. Se olisi katsopa kauan ja kuissaan mä otan, että oli tähtiä puitta. Tämä olisi siihen kauan, että se koko mitta oli jok. Tämä oli muut se kehtäin. Kiäpä saa muin minä kaikki, että musta aika inoutti batc.ca. Tony Cody Summer Games pitää tuossa kättiä, joka opisim julai. Niistä tänne kun taas saa pakin mihti johti, iskunnistum tänne pieko saa pakin mihti.
0: It's NBC Radio Bingo Sunday at 7 p.m. The first jackpot is 5,056 numbers or less. The second is 3,054 numbers or less. The two-up blackout jackpot is 4,054 numbers or less. For information on where to get your cards or how to claim your prizes, go to NBCRadio.com and click on Radio Bingo.
3: Lottery license number MB25-0013.
4: Northern Intertribal Health Authority would like you to know that International Self-Care Day is July 24th. Wellness is about caring for your whole self, your physical, mental, emotional, and spiritual well-being. Our community's well-being depends on maintaining ties with family, community, culture, traditions, and the land. Taking time to care for yourself helps reinforce these bonds and enhances overall health. Remember, self-care shouldn't be limited to a special day, but should be a part of your daily routine. Be sure to use this day as a reminder to give yourself a little break. Self-care is not about being perfect. It's about taking care of yourself one small step at a time. For more information, visit the NITHA Facebook page. This message from the Northern Intertribal Health Authority.
2: Iguano Suomen niin askehi kohta, että mähmän mihtsi koko ajan, niin hitta oli oikein tohtsikin joku niin muuak. Fourth Annual Saskatchewan Indigenous Music Awards. Nämä mihin kanssa on muuten niin kättiinkin huihtuina, nominations mennä kiittää, kun kiispinna oli, että nohti nämä asuun nämä puu. Äkätsi minä puu ikskiitä mä oli, että kiiä ja mä mihtsi mihtä ja kohtsi on niin muuin, oikein tohtsikin juin. Tittäkin säkäskin nähtsikin omiko. Kaikki tuo kohtaa ja naamini se on kohtaa kaavinnava suunnitse. Kohtaa tapako niin hitta vaikka pitää jossain kaikkia iskiimi, joka they have to be indigenous artists. Kohtaa tapako minne miikoa, että tämä oikein se kohtaa omatta pääskään Saskatchewan. Ja kohtaa minne on piekaski huoma, ompi piekaski, ikki usihtään oikea professional recording, ikki isihtäinkin nika mun anto. Kaikki ikki mihtsiitinä nikki nika muin. So within the past year, you're going to make some good talking. Need to sign them again. Yeah, is she paying again? You got to hire. Can you say that's not again? Papitos, that papitos, can you say that's not enough? Who did she pay again? You got to say that's not again. SKIMA.ca. You got now a sunny day. Na, can pay again. July 22nd. So you got to be some nice. Then a nice job. I can make sure that they
0: Saskatchewan's only radio network. MBC.

0: ehkä mille, mutta että tähän mitkä pii niin känsä ja pitäisi kohtsittavat kaskihtamaan sukiikoin.
1: Aha, tapoja.
0: Okei, okay, kun se mäkin tuki.
1: Aha, ei se muista sitten niin.

Tuve ya cortaya anoche que conmigo te diga que piche para de pedir si escotio. Yo acá que piche para de con pedir si escotio, no me que se tan son a chapa tan micho. Está en ahí está hoy con que se no güi de corto como que de mi misia que tú quise que pedir si escotio. Soy con sitio yo con que mau en tan hija me acá que usted que piche para de o man cois que cada otra poca que mo acá que estija po a te pigo no. Tää pätsi näin, että tässä kutsuu hittyä, mä piikä muki. Tää kutsuu, mä kutti kun piti siis kutti. Olisiko mä niin kuin ihan niin, että olisi pätnä piikä vasta noha, po. The severe storm hittu itse kuuma, in the Cumberland area. Se joka ne muutsi kutsuu, että piti se piti siis kutti hittu jo. Kutta katsi muin suhti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti johti Mä kiikohan ja kuski aihe se kiusi yhtään noin, joka ne mikä kiitohtiin negatiivin jorten. Se onki mä maun joko katsi, että noin aika jäk minun niin ikään, niin on niin ikään, joka minä kutti enemmänkään. Niin sekin sekä tekottakaakin mä maun itse. Ja kintava ja kiiski saatsi kuitenkin sinä, että siinä päänä ei kiitsi tohtiin nähkoomaan. Ja this Friendship Center Grand Opening, kun siis se tekättiin Jorten Indigenous Friendship Center. Oa joku pieni me kuttakaki mä mauitsikin ja mihässä oikeissa ja joka minä ja kiinni ka muokaa ja ka honor song joka kietti kiski syöka ja siinä päänä. Joka kiipä pää muhtaa haukitta katsi, että no, että pää mua pähtää huono midoin tähän ja kuskika me kuskaa ja Friendship Center. Joka minä kietti nähdä watsi joka ja mitsu in there's a community barbecue. Tuo niissäkin mitä ei tehtävä katsi, että no, kun se mä kapittamaan.

0: Treaty 6 at the 2026 Tony Cote Summer Games in North Battleford. Hosted by the Battleford's Agency Tribal Chiefs, the games unite youth, families, elders, and communities for an unforgettable week of culture, friendship, sportsmanship, and Indigenous pride. Everyone is invited to cheer on the athletes and join the celebration. For more information, visit batc.ca. The Tony Cote Summer Games, July 26th to 31st.
1: Oh, yeah, the big opening ceremony is coming up on Sunday. North Battleford, going to be a big time there. 18 after 9 o'clock, your 9 to 5 workday carries on with more of your favorite music coming up for you momentarily. But first, let's stop and check the news that matters to you and bring it to you in your language. It's time for your Cree News update of the day with Abel Charles for the Stanley Mission Co-op.
2: Bring on the sunshine. The Stanley Mission Co-op has everything you'll need to enjoy a great summer close to home. They're stocked up with all your fishing supplies and camping gear, barbecue essentials, along with groceries, even the little things like bug spray and Band-Aids. Don't feel like cooking? Grab some Chester chicken, burgers, or dry ribs at the restaurant. All at the Amachua Spimowin Co-op in Stanley Mission. Main store open Monday to Saturday. Restaurant open 7 days a week.
3: Ανούσμανε μάγε νιόγι σιγά, εγώ νίσταν στο σαπία και μιχτή εγώ αγώ αγώ πασχούι πίσω. Μα τσι μου ίνσα ενώ τσομό τα είχα κοιτά, βάθτα μάγ πιέγω ένα πίω ίσα για εσύ και τις αγωτή του έτσι μάνα για τα σκοτσιε τα μίδε μιχτή και πατά έχω το σουγίου. Νίμτανε και γαμτά το σαπία, τα στο ασκίβνη το ένα πίω. Πάσχε σιγά νοχ τσόμα γαμ σιγά, ότι τα ουίτσα τέχω σάγα έγανε. Tate Island, ja että tämä kaikki on päätty kutsua noin tiiset tauit. Teo on näpi jo, hän teki, nekin pääsikö sekä nohtia, kun he missä he kutsuivat. Sapo, kun mä tuisi kiittiin, sekä ei mihinkin sekä te kohta. Että se noakin siikottiin, tulikin siihen säästötä mähtsäkin tuki, hän teki säästötä mähtsäkin. Kun se pieni vähän mikä kiettämät tyykä, niin mikä kiettämät tuisi kiittää näpi. Mutta ei tauja kohtaa tauhoa nimittäin, ja muussa nimeni mäkä. Siikohan jää Smagan sig the bounties digisa ya hoppa hoda oga ya hocha gasse ma choppa homa ga ki man hop me daga na helicopter siwa ki miska yo ga ni hina pi wa ga ki ma tu sigi ki ki ot ni ogi sa so yo pi ga chi moins e ga ko tag mi no ma chi moins sa sa mina RCMP misku ma ko ta ku si tu chi RCMP e da go mi chi to ma ya ki mat ni gi chi miska na ko ko ta mo te ho mi chi Imat nigi chega nochkani pik. Kishin ta kitaba chega chi June the 1st o ma nochkani pik. June ka ma ta ge mehti shku July the 22nd ma ne ma gota go shiki ya gwanema. Nishtan ti bu gofu shab at sit nog. You wa nehti a chukup ma chishu inu awa. Nishtan ti bu gofu shab. There were 27 deaths between June the 1st and July 22nd. Mo da po nishu pisi me ya gwanema. Ya gwa mo ma nochkani pik o ma gani pik o ma. Ego si tu yoksa magan saga ya ja kun ei pääkuhu katsotsikin mäkähki, impaired driving, ikiskui pitää katsi ikiskui sot näin tauja. Sui kun tuo kaavat sihtää, että kiiko auja, kun muille kun tuo koisk. Mä en tuon idihtä, mutta tekin nääkätti idihtää. Ja katsi minne distracted driving, ja jotta miitot kiiko auja, mikä apa mihin tää päänä sui tauja, kun houtti, jotta miitot kiiko auja, puittukin mitsot, ja minne ikkui tuotsa ja mäkäns näin tau. But that is distracted driving. Kiko akutta mito ino miegai nagati dihtamano samuma. Kipa mihita pa naskui vintiga tita kutsi niin. So joko ane minne pähki tutsi kemmekin. Että joko minne speeding jo sam saa soka niin kutsi kautsit nuok. Joko minna ja kiiga minä tihti kiska kau pakohti hona seatbelts. So joko nika tutsi kemmekä kihittyy. Ja kito mihti tuomakai ne pähissi kautsit nuok. So joko simaka pittama joko nihaatsi muin saa ja Anochtoch choma ya kanio gisagak maga ke abchoma ni hidawi achmuin shata ta chmusta ta hote MBC ni hidawi radio
4: MBC Regina Indigenous Radio 90.3

Well, tän saattaa uiden tuttiimakki Abel Charlson, se tehdään sinne, kun missä ne piäätse muin käpiin tohta miiksu, jääkö on mahin kohtamista, hissä aika hikänihk. Niin kuin tähän kohta piäin, on nohtsumus jampukaitsemana, ja kun minä niin kohta piäin niikin, kun tii jääni kestämään, kun jääni studio. Mä kävin umpään, mutta hän se, kun tii äsken minä mä näin on the road, piohtaatse mun äsken mä kämisestä hissä aika hikän ihan no suutimin tajana ja studioa ja että he johtaa ja mie tiisä pukaa tehtoa kohtaa ja mitä kun mä näin sitä penään eikä se kuutimin näin tajana studio ja mui pskihtsi kämikussa so aja huuta mä nämä kun mä näin kapiita mä etäks so äätse muin souha ja kaka pia äätse musta että no tän sähittää äätse mun annu ikään nyt suomuussa äätse muinsa. Piekin koitakin näitä suomia häätot sekä ettiikä. Ja kiitä kummiin siitä mä päissiin kauan. Että se, että no, kuttakaa muut tihutsik, missä näkuu, kun tämä pänäs kohokaa muut tihutsik. Tässä kuts, no, voit sä vasta missä kohan, vasta missuttamaan nämäkään, ja hän on skäni pihuma. No, ja tuli mihti siis päissiin nokka. Kohan ja kivihtämään kun onko mä nämäkään, ja ja kun ne kuukin kuttua kiikoa, kai nääkättiin tihtää, kun on kiikoa nämä kai tutsi kiimäkään. Sui ja kuita piekaa, että se muistin sekä piekaa, musta, että nää on omiin näin. Ja tämän sittukin sekin kivihikin Environment Canada. Kiäpäsi kuttiin käypiin, se puhti ihan uutta, mennä kiäpäsi, koska päättiin nää, kun ja kiskuttiin viiä, että se muin se tuki minen sekä piekaa, musta, että nää on mahtii kohittaa, että se mutsikaa. Ja the Saskatchewan Public Safety Agency kiitti tsekukaan ja niin kun nimenomaan nämä kannakaan tii tihtää kun yskutti joa. Ja kun ihan se muin se minä ja mä hän sen siivii pitää muonika ja mihin on istässä ja President Glenn McCollum of the Métis Nation of Saskatchewan. Mä hattikaa kiittää psiikä uitaa ja back to taas ja nuhtsikin joka on mikin kiisipät. Last week into the weekend magutti back to but toss to nega yes niandom the nowski how was me go here enemy he mama we win sama mama we win get to tanista go minna nuchi go me pitta go ki ta beskutsi go minna ja i win to tama chiki amtita ja go the suini go minta ba big squat go the northwest land claim to na pam ga yes in the 1990s woman stamga gi pitta go ta chi nän teki kaikki pihtini kimmäkän, mutta kun niin kuin hänemäkin kohtsi kaikki pihtini, mä kävin ja kähki toi joku niin tuottiin näin, se joka minun omat teki, joka minun teki pihti kannu, joka tässä joka mä kohta piikki saattiin, the Northwest Land Claim MNSKI, että se joku tämmöinen ensin kutsumaan. Pitti mä mähtin tohtavaa tänne ja Phil Boyer, 2015.

0: tenis tamen awiya kutago ek zone ta pisti guin wala brata family atuboni swai mi hitu yamana moya wasmi wa matagis pege go empu amato leaders ko ta pichi ki wasi community members tamachi pik squat ta ko tan sigi simiya ya kayas usto poga wita papi ta masta miskasu ya kawi tan siti sui joganistua.
1: Ja, ja, niistä sa Glenn, ja kun me mämm tuni dehtaman nämä niistä, ma ja ka atis kuajat suoma, in the bottom line, ja ka jas kohtu itse am tuo kohti kivitno, ka jas is kohtu mämm aapa sihtaa ku maski, in o ikä kui pämihissu aku, in o ikä kui assamissu aku, in o that's the ja ku makan tai ka sihtaa, in o to try to make a livelihood, tika ha ja ka jas kohtu mämm aapa sihtaa ku maski, taas kohtu kiittu inoma ja muuta kohtu nähnyt tunnää. No, kun minä niin, kun minä kun nää oikein mauin labels, First Nations, Métis or non-status, nää toka niin huidotta ja muin, niin kohtu pätäkin those labels. Pansi minä niin kaukin otin, niin hyvä, I don't know, but but anyway, there are some development to go home. I think you needed to meet some procedural kiikua ja hänen hittokiitakin. Kun tämä kiikua hiekunen kiikki siitä on tinnaava, tämän työ mikä houttaa Suomen länkli.
0: Aivan tuo, to lift the stage, ja haetta mukaan näin legal terms, että patsista on, että tuossa juuri tässä huge, from a legal perspective, tämän tapahtaminen. Tehtä on, kun tämän tässä kun miettii National Council, uista on, kun teki, ja se kun spiikakin muistetaan, että se ui huonu on, kun teki esti. Mä aikaa spinuma MOU, Framework Agreement, Core Governance Agreement, Treaty, kun katsotaan katsomaan, the top mga unahan ko niya ang Métis o Saskatchewan only, tas ko jurisdiction ko sa citizenship, igunigwa muhtatana, igunigwa Minister Morasti aksuta, we are staw mamiling, uta notice ito ispayo ma, iguti we are staw ta Northwest meeting, uwa maland claim tayo mo sa gatiyo, iguti bisat, iguti tapita kusunag mo yung indapis taga inaan, squat team la porta yung tray sa gati, tapis taga mo ito pintok tamagi, tansi, itu utama kunista nanda sini na nang tama sa kupta ako ego ma sa ubi ko gawi to ta ko ma Brennan Minister Morasti so ego ma ga ta tis po ego ma bataya sta sta date as ego ma ta tis gawi sa pega hopefully ga gi ga tis ti ni ko ma ni sta sino ga tis gusto ti gi is pega sa ubi
1: ya okay atis ko ya cho mutta ne ga mis ko cha sini sta sa ya ko no mi ko ha ya Tagi saagaskin nähtsiki, joka hatset nuoka, ne kantakaagi the survivors of the Isla Cross boarding school, ja piitsikohan, ja kutsihtsepäluit, tähtäki saagaskin nähtsiki, itsek for compensation. So anyway, papaamuhti, joku minne päähän, ja kun ne kannakaajakin, we chihatsikat, said no, I know they were in Laurentia last week, but I think they're visiting communities, enemy wa hui chihi, hui chik, minne kutti itti hikisi.
0: You know, today we ask, I see you must bring a match to our government, bring a piece to go on president, get up here. Not that it wasn't worked on previous years, but I'm today we ask you, because this one has got to step to our federal government, or civil lawyers, that they take a case in the law. I'm today we ask, I walk and get kicked out, and that's okay, but I'm not going to walk, that I keep it by, that we meet, so we said, they see him, and I get to our, and I have residential school I across ka to teaching sega ki we go in conversation of the federal provincial government we saw settled me that in do tina ka ko go application form se wa ta sa na ta sega po ta mu go go so ni aso chi a yo e go ta ta wi chi we ki chi man us po ga mo to men so the meti nation ne an so one an zonia and da pat zonia and da pat an an ta si tus ka wat se go ta si nim na da si nim na na sagit tarah ta chuna ne mas ne ga ne so yo ma ka wa pa ta bin ko mi ri kai tu ti chik me no ko es pu ta gu wi cha ko mi cha te si no ga sko mu in ne wes ni sto na mo ga po mi si gi o ko es a pu chi sam sta pu sta di li pa pi mas ne ga na ta sagit na ta chuna u sto pu ta si tu sko wi chik e go ma de me ti nation tu ta mo gi ne wan
1: Okei. Okay. Ja kun nämä kaijakin, niin nämä olisivat kuitenkin niistä asumipia, että se muu ei niin kuin kiispinut up mitään otti kilometer 67, that's north of Pinehouse and nämä ja Key Lake Road. Kiispinut niin kuin up mitään ajakin September, kaguja samihkan ajakin, vaan huit noitse kaijak, muusos pikajak.
0: Ja mutta kai niin sumata no kun niistä on vieno. Voi kun käm kama musta pahpi on ota pia samgoja.
1: Ai eikö se?
0: All right, you say, thank you.
2: president of the Métis Nation of Saskatchewan government.

0: etagetawi tihegawin. Awiak ti kinuhtia yamihaw. Uta u magagi sayamin. Waskuses Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskuses Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskuses Safe Shelter. Koyas kanana katidimigawin. Kahkio iskwiwak. Races and Nationalities. Kitagi ituhtiwak. Kamiskamagawin. Eisitno awayag kagiskimat. Namoya katats kapi kitastasin. Nawats kagi miopimatsin. Call Waskuses Safe Shelter at 306-236-5570.
1: Northern Intertribal Health Authority would like you to know that International Self-Care Day is July 24th. Wellness is about caring for your whole self, your physical, mental, emotional, and spiritual well-being. Our community's well-being depends on maintaining ties with family, community, culture, traditions, and the land. Taking time to care for yourself helps reinforce these bonds and enhances overall health. Remember, self-care shouldn't be limited to a special day, but should be a part of your daily routine. Be sure to use this day as a reminder to give yourself a little break. Self-care is not about being perfect. It's about taking care of yourself one small step at a time. For more information, visit the NITHA Facebook page. This message from the Northern Intertribal Health Authority.
2: Suikoh minuutti chipat hitta hommana ja mistä he voivat itse mikä mehkä mekisiä kiisuicha mittua kuoma avaisessa koska ja kaikki douni hei kun mauk voivat itse mikä hejaak mehkä ja mehtekä kuin vahvuitsi hittota niin kauja nantotisen mätnikit mehkä tätä ja milloin neki ja kuoma nohtsa nipik Lackle Ranch Indian Bando kun millä ajaa mauk Health Services ajakin ohti kiski summi kuahpa kapita kitaa mihtsä kavassa kuoma niin pihka mehkä mekisiä kommentita ja postuska mehkä poskit tähän piisi maagana huomakaa pussia. Joka minä puhuttaki äkskinä hamaa kavia, tämän sanoo ja kiisi tiipaho. Joka minä ja taki mä oon tunnit yhtä mäkmin ikämmin ikuivin, että tämä patsihtaa huomakaa vii, nippi huomakaa vii, mäkämmin kisiä. Joka minä, että taki taapii niki jäkmin, että tämän sikku kiskiivi hiki jo kittyy, joka tämän se teki se kisikä, mua ei pussi jäkäppu. Mä muut sikistää kannut skäni pikmääkä ajaa kaamisikä. Ja kun mä etsin muin, ja kun mä suin ehkä tihkii, issi, pitämään kuahkoa. Lackle Ranch Indian Band Health Services.
3: Yorkton, part of the NBC radio family at 92.9.

Well, tu ti mega ma tom bitta ma che buin so ka che mustat na wow. I gone so mi go ha ya ki ne sko mo tik to gi the prime minister out the Canada hui da ya. Ya go ne go ni hi da wi uni ga ni yo the assembly of first nations ki ga kwi chi hi mo che ma ta ya wi tap mina ni na no mo ni hi da uni ga ni yo ai first nations wi tap mina ma ta with the premiers. So joku semäkin ikään kuin ispätinen, joka on ja katsotaan, kun sekin ypisimme, niin sitten niin kuin taas saa pakemmeksi tässä October the 26th Ottawa, tehtiin ne mäntähän, ja Assembly of First Nations, ja they'll meet with federal officials, että kuakkoma, ja kun tuonne prime minister, se olisi kaksi kiivyhtämme, ei kiisestä, että se kenne me kiissekään. Niin kuin heidän kannan mäntämään mä opuin, niin hitä on koko First Nations in Ottawa, ja okei mä näkö toimimista kemässä, maybe the premiers näistä kiikautun niihin takapäkä, missä on First Nations issues, ja mä en skouttamme katsotaan fall meeting mä en mäkä. There'll be a ceremony the day before, että näin tavoita kiikaa sitten, ja tos katsotaan moi, ja kannamme mä opuin niihin. Ja hei twittava National Chief Cindy Woodhouse Nipinak, piekin kaikistakään ottiin skouttamua kau, ja kun ne koko ajan, the premiers and the prime minister, major project development. So that'll be one of the topics. Mulla ei tiedä joku puhuta, but that's one of the topics on the agenda. I twittoa nipinak. So ja kun minne koko ajan, pysi sitten kiikin kaa ajan, musta, että nää oma ajan. Tän sikki vihikin Environment Canada. Ota niin ikään oma North Central. Ja kun mä, mistä hei saakka hekä niin kuin juuri muin, niin kun minä näin, että minä pitäisi siipiä,

midu ichi mi tai mitu in mina. Iga mina ja ma mihti sitse kogu nii tässä, kui ma nii kutaga mi tau ichi. Suus kats po kaui ja kui saa ma otan tau tähti puit. Tän tau ichi kis kavatse kogu mi tau jok. Tän tau muutse kihtain. Ki jääb tsaatse mu in mina kagi aatse mustaga inoti batc.ca. Tony Cody Summer Games pitää tutsikäättiä, ja kun opisimme julai, niin sitten ne kohtaa saapakin mihti ohtsi, iskun stomitainen pia, kun saapakin mihti. Kiis minuutiksi tapenään ehkä tajan, ähkä tsiikuttiikki tätä takakutsen nuomia, takakutsen niin, niin kuin hau assakit siimauk. Ja kiisinkin mä tuon yhtiin tämän työmaa vassakin, että kiitos tähän kanssa asemissa, kun nousimme nohtsikaa kiisikaa, kun Prince Albert, well, niin tika kiitos tähän to the Kinsman Park, ja kun tiiko ja viesti a kids fest, kids fest, 31st annual Kids Fest in Prince Albert and Notch, July the 23rd. Biak te behegan te maachich taugusguni and te behegan taugusugi Kinsman Park. There's fun for the whole family. So it's quite skakadig a mochigich tanawa. Carnival games, balloon animals, crafts, face painting, professional stage. And there's Bouncy Castle. So Prince Albert, Niti Kinsman Park, Mudagitio, Kids Fest, Migots, you meet the Hitching Mutsigi Hitchigawasa, Kutti, the Mutsigi Tog, and there's free entry Mudagiti Manamakituan. So you could take a Ginta Pinigan, and it's brought to you by the city of Prince Albert, Kusumanamaga, Yak, and Naskumit Naipin Totamig, Miss Sinepia Chamuin, Yakwa Pakimina, Vander G, Nian Nogisagagi, Kapi. Mustat na uksumaga mizogi sigan sigaw da pagitsi go gitat Lori Watney and Gypsy Moonbird.